chini wa ye wa David numu bremu di wa ye wa Jonah numu bremu no aa wada so ye wa yabla bobo enede mese John sen chene enede chua wama jume enede aa

ti ya fra wa wa wa en sanche ni ya wa juma o ye wa ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard kama ya